Ishe e lel, dog së zatë në lini. Që gjebi jeto, dog ben të skesi, vëtës ato, e ben ashla, akord apëllache, ben atë shtilë. O janëko, a hot e. O janëko, a hot e.